0: imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
1: Dobro ti stoje godine bez mene.